bɛsɛ saa da ne de kɔ gyina mu hɔ na nte sɛ ɛneɛ de asɛ gyina mu a ɛyɛ na yɛ fɛ paa ɛre nti medeɛ menni bi mmom yɛ saa deɛ a nka ɛneɛ fɛfɛɛfɛ naka mekyɛ sɛ ɛtwa tare korɔ ne gyina mu saa ɛre nti ebi a pɛ sɛ ɔne abusua kɔto table wɔ hɔ nom a frɛ ne de kan bu